방심네 아 아이스피치 갖다고 그리도 흐트미르스쿠니 마니 와르르네르메 아 아셰르루니 아 울울므쿠아 아 갑흐치쿠나 갑흐치구나크프크나니 화삐오까 우나니 슈크트므트니 아 맘트레르메 두쿠 키트니 아 타임 Unan nabukuluni piuk maklu mayuk suhtlgiluni awai baklugu bilhamni churchluk mullil khalhuk amin sluk, brown slew taim toi chikuk mugil klu tabinnaak dugut chakmani ilu napaskaagmi dugut Kuihayaga khamit nunit ni chikok tammani chali napugu khuluni watun taim wakfakani khuluni piuk. Napakayaga khamit su nunit ni taim. Makkwa makuni annakni chikok ugu khuluni pilk pami. Spesialik tukka piwikkalik tukunna chikokka. Taim toi kaisun ayokchika unnoam taim chanang kumai klaksu atam tinga gulit kivari katashoka unnoku taim reporta kumta nasu nechchiko kaisun unna wal ktput walirin khputsu ayokchika kuyana kwa piokchika